nga puno, abilin ti Dios. Umuna nga abilin, awan ti dayawem a Dios mo, no dilasisya. Pangduwa nga abilin, di ka aramatin tinagan ti Dios a bareng-bareng. Pangtalo nga abilin, laglagipem ang ilinin ti aldaw a panaginanang.